machallah yalla ñu ko yalla fayal cheikh imam hassan cissé radjalo ñu suñu sérigne suñu papa kendo mom ñeu dal ko ñël ko fay bi li dess wat ci radio sun afrique daf ñu rek luddul bëgg lañ ci xol ba tay